giảm lại chúa giê-xu. Hai lần bên kia. Chị đi giảm lại mặt anh hùa đâm mùa. Chị đi giảm lại mặt anh hùa đâm mùa. Chị đi giảm lại mặt anh hùa đâm mùa.